bi sallallahu alaihi wasallam bi dina islam do mahedo kuje joy idan kuje joy do kanjum woni fondation je dina islam mahete do ton aranon man do sedugo wala dewetedo be gonga kam alla be gonga